0: Along, kupini lapuson nang kacirap situ lapen non nang li hem sora wedet pen nang la so saike claim la so kupilo nang li kacit heklo
1: la so hukila ni li hem sor do hustame pike thak pima sita nili phan bang khe he dinang pupi aku thak thak pik nili khe isialam ajo ta bang hejar ke ajo thaklong le pu bo nili ka ajo da thagarelo non putok ta ajo da thagarelo ajo da thagarelo ostami alu hiwang sita la alu hiwang hot bang ke nili thakte dar po he bang ajir po jir pidokok mate jamela alu alu hiya velo pute nili ke ajo non analo non da thagarat po ta sonja nili ke ostami hemasor bang nang pupi ke non ke nang bui bang ta awe delumati imina klem kle pulote awe delumati
0: kalang kalang tang de nang li thanam thu tha hanang li hemasor ke do hutong bangso sai ke klem nang li ning arong mu chot ma matang te nang li non hemasor ka vi det pe na phi nang li la so sai ke klem ko bu son si nang li ning ka chi parong pon lo thanji ma
1: la pulo mane halo sota ining ke che parong lo he zamenon ta ining che parong nang kok lo avi puseta ining che parong rite ke pulo imina le ni ining che parong on pite nang parong bang we lu mati i he masor ining ke oi ke oi lo he sita me ku pulang pupola hai pi ke thak pi ni pen po ke hai pen lo ning che parong po ke ke thak ta bang ke thom thom lo mati ni li ning so ke la nilite ke nilipan mati ba thomati ange bang tawang po alihi tum tawang po ba nang tum ke therang ke thak ba pupo ekdom therang ke thak chi paduk pi son pi pupo ange alihi tum tanang ro te mina te ni arang mu chor pi la ke la son jar le
0: nang li tum ke claim nang thek long pen ani kang sam si bang nang ke ro te kang lo kalang me pi galang lo tangte ni nangli phan nangka chi toy to ko pipi amang mate aning ke hang se kolobang si aning ke hang ke ong nangli phan nangka chi toy
1: na kachibura therang plote aku ko aku son na popa ahi popola aku ko ahi ko pya hi malola nangke toy po mane chai no suni punon aphi do punon kelai ke joi ki mate aku joi ki pstami non lom kachi hu aku apin deng sin non ge kachi hu no mati la hai lo non lom ke nang toy bisi ke ha sita aprang prang ambang ke la ku ku kachi hu la ku pi ma e ku son lo pu po asui ta ho e ai sing da ke pene ku pulo ho ke puyo ho boso me pine la hai lo na toy po ki sung bang ke la suwi bang nga sa wo sung ke sung chet he la bang ke
0: me pi ke lam la the mai li tum bang ke a ke do ta hor mu bang ke ili tum bang ke chevar chor ke
1: no chevar chor he no kan la kan jong
0: la si me pi lo aku nang li me na pen si ta me un ana bang ke ili tum bang ke hala ban por bang ke ক্লেম্পন বম দাম পাম বম লোলতে তোমার আখেয়াং থে বাংকে কাকিতা দুলে তাংতে নি নাংলি কেলা সসাই লক্সি কে ক্লেম ল তাংতে লাবুসন আনি কে হ্যাং নন উই কি মি তুম তামে নাংলি লং লা পির থাক কে থাক আহি নাত কুপিনে নাঙ্গা চারলি জুঞ্জি মা তাংতে নাং থান থা বা লা সোনা মাং কি তুর কুপুসন ল বা থেরাং কেরান নাংজি কু পুলা পুলা পুসন nang ka charli dunji mate anin ke hang atum nang lilong ke wang lo pasan do ma
1: do ni lilong ma se nang ke thak ji pu bang ke nang thak de he se ta me ni li ke pi ke ran la ka chi bu ra therang pu non ta ni li ran pi chot la te bok te rai phan an ta ni li si ran pi po ang ke la ku pu lo mi se na therang ko ra therang po ta he ni li lo ran pi po ang ke ku pu lo pu po beng kri hini ma beng ke bengner ke pulukiran pinang po ni liloran piet ahi i hum piet po ake bang phang ke pathak lok po la si ni li bang ta ba o rong e sia therang anta ni si ran nang chot ni ta silet ong lo ho pulu ni li chi pu pu ye i silet mi mi ma ti
0: kala i nang li long si wang po nang

0: Rungji, Chandunji, Ordunte, Chardunte, Chegason, Hinason, Nogason, Pinuason, Chan Esigiduji, Chan Pang Sigiduji, Pang Esigiduji, Pang San Sigiduji, Tangte, Nang Bongchina So, Bongrogaso, Apun Nang Tan Mesen, a Chak Nang Tan Meten, Buche Tame, Intung Tame, Chukima Tame, Chorak Tame, Buche Sigitirji, Intung Sigitirji, Chukim Sig Tirnangi, Chorak Sigitirangi, Nang Putea Dak, Nang Pitea Dak. Abor lepiduntu, akan lepiduntu, keplang abortang te, kipia abortang te, puru lepundu non, pandar lepundu non. Big tebun e, high tebun e, wolong kom bebe, wolong kom cece, kumena cete de, pulok a cete de, mojinki a cete de, mojinkang a cete de, sugilia cete de, sugajok a cete de. Kechana bor lepitu, kejara bor lepitu, kechana bortang te, kejara bortang te, peche tangun e, riche tangun e, arpong teroi ni, arpong teroi jam. Rong phu toi toi rong ling toi toi te mo nang nong jume nang ji nang thang jume nang ji bo che ke thir nang ji ing tung ke thir nang ji nang bong chin na su nang bong sang su pang hun wan na parwe wan na pang hun wan long le parwe wan long le mi ji bo chok ji bo lep thom nang ke dung nang de kreng phun nang tur kreng phun mek ri than long le mek lang than long le nang pu the nang pi the nang pi mu krang nang po mu krang nang pi ra sin ja nang po ra sin ja ए लंगसुग तोकलोंगले लंगमेके तोकलोंगले बोचेगे थिरनांग ये चोंगतुंग थिरनांगजी से मेनंग पुपो मुनंग पुपो मेन चारजु नन मुन चारजु नन मेने पहनलो मुनगे पहनलो दे अरनाम ओय फुगे थे ओय फिगे थे ओय सुमगे थे ओय सवाईगे थे ओय मेनगे थे ओय नेगे थे ओय पुथे अदाक ओय पिथे अदाक ओय सुम अदाक ओय सवाई अदाक ओय मेन अदाक ओय ने अदाक ला अदाक नंग पी La hak nang pi, la tuor nang pi, la dak nang pi, yakong le nang pi, horang le nang pi, tirpi le nang pi, tirpong le nang pi. de nanta, oi pi mukrang, oi pu mukrang, oi long mukrang, oi hang mukrang, oi pi cakrang, oi pu cakrang, pi cakrang gethe, pu cakrang gethe, pi cakrang gangtang, pu cakrang gangtang, oi jor mukrang, oi bi mukrang. La dak nang pi, la hak nang pi, la jakong nang pi, la horang nang pi. De nanta, oi pira senja, oi pora senja, oi vira senja, oi chera senja, oi ahemari, oi ahemakrong, oi verandi, oi cherandi, oi verandi me, oi cherandi me, oi verandi klar, oi cherandi kar, oi pira kunta, oi pida kunta, boche nang hempu, chongtung nang hempu. Rangting nang hempu, meeting nang hempu, simbochi nang than do non, chongtung nang than do non, jo nang so tum phan, jo nang so tum phan, de arnam. E lasi jo, pirthi ke ruritik, sining ke ruritik, e mu karbiyasu, mu karbakasu, nang so karai arnam, su karai arnam, karbi karai arnam, karbakarna karai arnam, so rai pame, de arnam.
1: Lapuson si, bongkro arnam pu et abhi, pangri pangdon pon si, puthot, Cho et jun et pen, a hem a rit kache damji a phan, bi hek pen ke panong pi a pe a ri, che hang pon po, la pen che pang e che talon si, a hem che dun po. La son si, dun de a prang, a log hai a bang, a mun pi a phan ke char ne pon, la bu son tamedu, la si, lun se po tum bang, lun pen se ke lun, la si, mun char ne a lun po si pulo, thi hek pen, ar ju sinang. See?

0: वो चार्जेस बैंक डो सेता ला बैंक के अनुतिन की सारो लगते लॉन्ग वेगी पु बंगाली ला के मेनली ला डाइट लो जोंग सी गार्जियन तुम पुस्ता में ला है तुम सता में जोंग सी ला पुर मेहदीली तुम चिथाना तेंग ला सो डाइट ले फॉलो डों लगते पेनांग अन के चपा जोक पोनुन जी सो के सो पेन था
1: tang te mania bang phu arji kidinga ke so la puson ke long tum ta la so kidney stone long lok le puti ko sombe sik ke so chelang ik po
0: jong si la la kidney stone alo got belek akiso ajar le do pu sita me jong si aning hang pote sonni na ta chelang rapeta me nili tum non la son na ke sita me do lo i hinad bang ka la pu ke sthamata long po ke punad bang ke ar long ke sota do po se ola alang li tum bang ta treatment bang ke belek belek penak po la se ola so confusion bang do i ko itik he asi nili tum bang ke kemesi ke nang po hin hin adawai ta me pachora pet po athamana i hinat bangke me po hinat bangke nang bad don bang pathala ta isi bahari complication roi kok po asi nili tum bangke la ke manage hin po hi hin adawai ta me pacho pong kala son pacho pen si penang an la kidney nat complication ke dami po ta me penang an ke la so do wai ke cho pen se ta me pangton se ta me thek pon long ik lo
1: chro lo pachini pon pon tangte labang so ke so patini da ra phi ke so bang phu bang doctor long dami kwer nang ji ma
0: la jong se a ke so bang confirmation long et lo a phi lu pate un pote la ke chek lo jon ting sita me la bang la ultrasound bang khori dam ta chok ba kle te la follow up han sita me la ma jok doctor long sita me dam sita me weekly le dam de pu sita me manli bang ke ke nang so lo a the mane la jong si kidney long si r long ke doma ma room nang sun erloma la bang ke ili tumla observation long si agom long po bala ultrasound ki kuri lahai pen lote ili tum bang ang thek long puje ko an si ar long ki sun loma ba kangjir loma pusta me ang thek long polasi ke me bang ke la un lopta la ke manli bang follow up si ke me glo
1: chro lo pa chini pon pa tangte la bang so ke so a hut pen ultrasound long sta mi ke klang kle det la pusan ta do ik ma
0: o la son da kes bang jong si ar long bang la urinary bladder long jong si do kok ba asai sta bihek pate nili tumla ke face ateng bote penang an tumal tra song long bang ke nang klang kle dai tik normal popo angkela so a case bang nili tum sitame la arju patini po ki so nyom sitame arju pen patini lo te nili tum long lo la ke pang thuk tang ho bala bar so ke dolote ka chor rot postame bala api sap sitame ke kom ba api sap color sitame bala api sap alogot a phugi so do lai pen lo te nili tum isi dau dam lo je arlong bang ke dokok lo sitala pu ultrasound long a size bang bi hek mat la dak bang nep un edet la son a hot pen doi koi ti la si la lo te ni tum la observation pen pen ta agom long lo ti
1: churo lo pachini pon apo tang te ili tum adhak pen ka che than kar ju pon long ta do je hem pini ar vo pen ka selam pen sta mi ke cho pen lai a ke so me i ma te horjon ulote la bang so ke so ar long nang klo ik pa lam sta mi ni tum ar ju long la si la so apothak bang ko ana hok lang di thani gima
0: la so putha ke lang na melo te la ke i hin pe lang na la te la ke isi business purpose he jene ba hor jun lo te la ke pangjir phan khali lo actually bang ke hor jun dang de lo te la jun berte chini po he jun dang de te la ke pesab dang o jong si arlong bi hek pata la ke so pesab dam opo nang lai jok po la so a pot pen se de misconception bang ke bang lo jon ne ke hor jun ma jo la son pen arlong included po actually bang ke hor bang le ka pangjir kali lo la pesab dam holo arlong bi hek manang lai jo la si jong si hol alternate bang jong si ultrasound kuri pen a size bo ang pen ari long si do te nang li hor alar pen le jong si lang le jun o se ta me nang lai plo ji la si la bang ke si misconception dang pen adhek tam bang kala ke si business purpose pu nilihin pen bang langdam la te son si pachini kang tu
1: churo la nang ni than pachini pon pon tang ti labang so ar long chiplang play ku se ta mi kopi ni ang thek la buson duik ma
0: la ke cheng si la so ar long chiplang play ko ang thek ne bang ga sabo sung ke sung ik chat he bon se ta me jong si ili tum la blood test ku ri lo pate asapong thek long jene ba la kidney long ku ri lo te la dakla calcium tang ho uric acid tang ho lai se ta me do ji ang pen hala isi a test bang do electrolyte wa dak calcium la sodium tang ho ba chlorine pu lai lo te chini po je e ok ar lo la kidney long ko an si a ketel ke safa ma ke safa phe ma la so blood test pen lang lo te li tum a sab o ke ang thek long ji je kidney bang ko an ma ke safa ni bu sta me safa phe der lo pu yan ma
1: চৰলো বাচিনি পানো তাতে নাংলি মেহেত পুলো